0: wewe Israeli,
1: sabwe
0: nzanira kaburimbo ngaho unzanira n'amatafari kuko tugomba kuba ku munara tuje mu ijuru.
1: Ikaburimbo n'amatafari ndabizanye.